0: tukwa biwa biya sobat enchi kusala. Chala, guru biya alimusikirite neyo na mwengeti biya Afrika.
1: Mbini ina dawanti mwoyangati a wagungo kokosu, guru biya akirite ne. Evaris ngamana, suwa ekigwe biya sobat enchi sangunga wa mwoyangati guru biya afaswa tene ekikwale ti koforo suwa ekinati gogoroti letase ekinagunati mwoyanga su. Lutene tene ni nabikwa ushosa onangweti temingo tere na awagusinga. Lwekina singa ti Edouard Rougoussi.
2: Et l'État continue aussi de financer certains investissements.
3: L'État voilà quoi tu défends, tu as tenu ti amena kusala ndenge na ndenge, mais ton anasi ilingi chimu na ndozu ngiza tindanje wa salaire laso, ngana terrain sosi amena fina dolo ndo ti linda ya ti kusala ti l'État ane mingi koforona ki gbani bi fa pepe so l'État wa rangu bia akina nzara ti sango ni pepe nzara na kida, mais lingi si wa koforo ti sango na ni tongana i wa rande pas ti tene igbion ama so ti beti si ti ge akina lege ni la si ki wa rande ngi jamingi si lingi chimu na ndozu ngiza tindanje wa ti pension tongana i mugi ma wangi ti akodo suko sa kana ti zoti sema tene ti binga yina ndoni tene ti bikila le ti meni kubuni lani ke bembe kandula ndo cha mamangi ti akodo suko kana ti zoni na popo cha akodo suko kana ti zoti sema ni suko ke kodo si bi Afrika akosi mamangi ti lo akeketi na gbini mingi kamena ke dati tene ngoni pepe tene ti mamangi ti na saki ngunda ngu ngbangbo ota so si iveni ibumbini na yati kodo ge asiki ngunda ngu ngbangbo ko ndoni baloku wa balo mene tonga na so tangani kwa alondo gina mungo maboko ti kodro wandi
2: c'est ça la réalité.
4: Le magazine de l'économie.
5: Kwasinga t'économie.
1: Tongana tisu etena na tongonda ti kwasinga ti esu garati monsoro eke mini esu eke ngangu mingi ndali ti mungo ngangu na akonomi na ya tisu wati semak dani loso ndo kwa su amu ili ti kozimaf ayeke bembe ndo na ndö ti agarati monsoro nga ti bata nzoni duti ti ala so si ayeke defangi nzandali ti apialo ndende me kusala ti lo mbrimbri ayeke nyen ndani nyen si akusala ti lo alingbi ti duti polele ti mu pasa na azo kosi ague na ndö ti gara so nga tongana nyen si kozimaf ayeke mu maboko na andokua dingo buze titene ala mai akusala ti konomi ti ala na ya ti zuwa ti semak ti kiri tënë na ahunda so kue e ma pikango patara na daniel kuefi so ayeke ba ndo na ndö ti akusala ti ngbanga na ndokua ti kozimaf pakara daniel kuefi mbibarala
6: Bibarle. Bonjour madame.
1: Ala lingbi ti fa na e nyen mbrimbri la ere ni kozimaf nga akusala ti ainsi lo yeke sara ndali ti koforo na ti sous-région.
6: Merci madame pour l'opportunité qui nous est donnée de parler de la kozimaf et de ses missions.
7: Singila pakara ngba ti ngbi so amu na mi tene mbi kiri tënë temi sara tënë ti kozimaf nga na kusala ti kozimaf. Ba so kozimaf ayeke mingi ngbo kusala so si ayeke na ya ti zoa ti afrika so alingbi tene aleke lege ti tambulango ti anginza nga kusala ti lo kozoni ti kozimaf ayeke tene abata awo so kue ayeke mu nginza ti a ti sara na kusala nga na akungba so si amu tene azia ndo so ti fa so biani kozimaf ayeke na lege tënë lo mu yanga lo fa na azo so biani alingbi tene ala ga asara kusala na nga ala so si ayeke sara kusala na nginza ti ye so si aya tene marché financier alinga so aye ti ala kue abata ni fade nzoni na azo so kue so si ayeke sara kusala ni kue aye ti ala kue ayeke ta na lege ni na alinga so si kozimaf ayeke mu nga lege na azo ti tene asara so si alingbi e azo so kue ayeke sara kusala so kozimaf ayeke banga ndo na tere ti atene ti ala tambula na ta lege ni
8: à la Cosmap que revient le devoir de s'assurer que tout ce qui se passe sur le marché financier se passe bien.
1: Mais à la limite, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a région pour ça, la y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un confort na asanduku nginza ngana ando kwa dingo buze na ti zuwa ti semak.
8: Oui, effectivement, le marché financier peut constituer une alternative au financement bancaire pour les entreprises. Et quand on parle d'entreprise, on parle aussi aujourd'hui des petites et moyennes entreprises.
7: Ça tenait bien, il y a un marché financier avec un allégué mingi qui tenait à mungiza na asanduku nginza ngana ando kwa ti dingo guze laso yeke sara tënë ti aye so atene PME tënë ti ensi mi tene tënë tongaso te ti na tongo ndani marché financier fade aleke ni ngbanga ti andokua dingo guze so si kolongo ti ala fade ayeke da encore na ti amena ngoi e gboli na gbongoli so asara si tënë ti so atene PME wala asigi ndo alingbi hinga so e kue wa gbongoli ngbanga ti ye tongaso na ya ti agere ti ekonomi ti ye so alingbi tene amu ngoi kue na andoku sara ti fa so ye use alingbi tene e leke ni so ayeke na ngei ngangu mingi na ya ti ango so si ahon kozoni ayeke tene aleke ye nyen alingbi tene ti nzoni ngbanga ti tene amu lege so alingbi kue na akete andokua dingo guze so ti tene awara lege asara kusala na kete monsoro so si ayeke na hinga na ya ti amarché financier alingbi hinga so biani yeke sara tënë ti amarché financier e sanga tënë ti nginza so si ayeke nginza ti azo kue afa so ayeke nginza so zo kue alingbi tene amu ni aga asara na kusala so ti tene akete asanduku ti bata ngo nginza ayeke da ndöni fa so alingbi ti

0: nambage briaso ikere kere ngoti ganambage ge iluti nambage bombari warambe nizo iretula ke Emmaüs Emmaüs ibarala na bombari
1: yasike wala titonsin
0: tene
1: ya dapa yake
0: na weekend sala nambage bombari ka pase tene
1: masa ba weekend munga iso munga ike ya el bushi go isapwa ka isapwa na batora iki nanga da weekend ni karmo apase bien do weekend na onto ita 15h Dawambi kiri na anga dawambi kali tranquille minuta ya mina ayati babbasa piti tena suku baso mi ba air chanzer apa mi sigina yanga tini gemi balu takisa weekend abo mi so mina apa ti weekend apa
0: esa la baga ya zoni wakala kwa na ya si mouvement ni
1: mina arabo mina arabo so mi gebo wani siwa mina arabo ya
0: donc à la sorte on se dit tene lundi à la ngwa nangangu chala et puis à la kira reprendre activité chala so a kaisi Ed Boucher.
1: Ba gini la tontin.
0: Aha. Bon, singila mingi me akala barmeni se wa uta na bombari ni si o.
1: Ah, ne bi sa pe mungana yeah. Zotoma na bebe ti mi emakile. Bi mungana erite. Bi mungana erma. Bi gi sa pe mungana omatala mekize.
0: La parole de
1: Dieu. Parce que tu as wa ala sizé vidéo parce que tu
0: tena dapa essentiellement fa de gimer talani.
1: Bi la ngur kusana la.
0: Merci. Weekend nambage ti bria ke tongaso weekend nambage ti bombarina ke tongaso nambazo tindwa ke te na ville

le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleki wara kwa singa chama sikatibi Afrika, lakona bikuwa kwa otisi na bikuwa kuu, na ngunga osu.